0: pleria le holy manele. Abuba,
1: Abuba,
0: Abuba, Alleluia, oh, Zakai, Koi.